भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विभुशङ्करेन्द्रवनिताभिरचिते वृषशीलनाथरयिते दयानिधे अद्यादिसप्तर्षयस्समुपास्य सङ्ख्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्ना शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् पञ्चानाब्जभवषण्मुखवासवाद्या त्रैविक्रमादिचरितं विभुधा स्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ईशप्रफुल्लसरसीरुपनादिकेणकूलद्रुमादिषु मनोहरपालिकानाम् आवातिमन्दमनिलसहतिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् उन्नीयनेत्रयुगमुक्तभव

ईशानं जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसि तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्कान्तिसंवर्धिनि पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम्।